rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Focescampi.

o voce scampii călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

0: Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campii.ro. Hallelujah!

0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: E adesso

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul.

noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți

0: senza fine. La la la la la la la.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro. Aleluia!
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Non ho bisogno più di niente. Adesso

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii. Primăria anunță că în acest weekend vor fi instituite restricții temporare de circulație în mai multe zone centrale ale orașului, în contextul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Copilului. Autoritățile spun că măsura este necesară pentru desfășurarea în siguranță a activităților dedicate copiilor și familiilor. În centrul municipiului vor fi amenajate zone pentru spectacole, ateliere creative, activități sportive și jocuri interactive. Organizatorii estimează participarea a sute de copii și părinți din municipiu și din localitățile învecinate. Poliția locală și echipajele de ordine publică vor fi prezente în zonele aglomerate pentru fluidizarea traficului și siguranța participanților. Autoritățile recomandă șoferilor să utilizeze rute alternative în intervalele în care vor avea loc manifestările. Inspectoratul Școlar Județean Călăraș a anunțat finalizarea pregătirilor pentru examenele naționale, care vor începe în perioada următoare. În această săptămână au fost stabilite centrele de examen și comisiile responsabile pentru organizarea probelor de evaluare națională și bacalaureat. Reprezentanții inspectoratului spun că toate unitățile de învățământ implicate trebuie să respecte măsurile stabilite pentru desfășurarea examenelor în condiții de siguranță și corectitudine. Profesorii recomandă elevilor să își organizeze eficient timpul în această perioadă și să acorde atenție recapitulărilor finale. În județul Călăraș, mii de elevi urmează să participe la examenele de final de an. Autoritățile locale din Oltenița continuă campaniile dedicate protecției mediului și colectării selective. În perioada următoare vor fi amplasate noi containere pentru colectarea separată a deșeurilor textile și reciclabile în mai multe zone ale orașului. Administrația locală spune că măsura face parte din strategia privind modernizarea serviciilor de salubritate și reducerea cantităților de deșeuri depozitate necontrolat. Locuitorii sunt încurajați să participe activ la campaniile de colectare selectivă și să respecte regulile privind depozitarea deșeurilor. Autoritățile atrag atenția că abandonarea gunoiului în locuri nepermise poate fi sancționată cu amenzi. Compania Națională de Căi Ferate CFR anunță continuarea lucrărilor de modernizare pe mai multe tronsoane feroviare importante din țară. Oficialii spun că investițiile urmăresc creșterea vitezei de circulație a trenurilor și îmbunătățirea condițiilor pentru călători. În această perioadă se lucrează la modernizarea infrastructurii și la reabilitarea unor stații și linii de cale ferată. Autoritățile afirmă că proiectele sunt finanțate în mare parte din fonduri europene. Specialiștii spun că dezvoltarea infrastructurii feroviare este esențială pentru reducerea traficului rutier și pentru modernizarea transportului public din România. Medicii atrag atenția asupra creșterii numărului de persoane afectate de alergiile sezoniere în această perioadă. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea prelungită în zonele cu polen ridicat și să consulte medicul în cazul apariției simptomelor severe. Temperaturile ridicate și schimbările bruște de vreme favorizează apariția problemelor respiratorii și a reacțiilor alergice, mai ales în cazul persoanelor sensibile. Medicii recomandă hidratarea corespunzătoare și evitarea automedicației, iar persoanele care urmează tratamente pentru alergii sunt sfătuite să respecte indicațiile specialiștilor. Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii Călăraș.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

piesele astea muzicale care să vă ridice de pe... Așa, din situația în care... Băbe, că unii dintre... Așa. Avem o zi frumoasă astăzi cu... Mă, nu știu că e frumoasă în sensul ăla, ci e o zi plăcută în care nu va fi nici foarte cald, nu va fi nici foarte frig. Adică noi zicem că e o zi frumoasă atunci când este soare din plin. Dar când vine sezonul cald, nu prea mai e așa frumos. De asta zic că acum chiar este o zi frumoasă în care avem o maximă de 23 de grade Celsius, mai avem și soare, mai avem și nori. Uite, așa este o zi frumoasă de făcut poze. Am înțeles că unii dintre elevii călărășeni au astăzi o festivitate de încheiere, de... se termină liceul, o perioadă din viața lor.

Îți de, de făcut așa, cum să zic, la ca și elev, nu prea sunt. Adică și oricum la facultate nu mai ai, că sunt așa. De aici se termină viața de elev, de la liceu. Și da, au așa, frumos din partea celor care i-au dus așa, ușor, ușor, ușor. Bă, da, să știți așa, cred că robele alea nu se mai poartă decât la țară. Așa că n-ar fi rău să mai renunțați la ele, că nu mai, adică au ajuns la grădiniță robele alea. Voi la liceu cred că ar trebui să renunțați la ele. Părerea mea, nu știu dacă voi vreți să vă vedeți cu fustele alea pe voi, e treaba voastră. Cine vrea să poarte astfel de echipamente, să zic așa, puteți să-l transformați în echipament de lucru, dați la drept și o să aveți cu siguranță ocazia să purtați astfel de... Ei, nu știu cum să le zic. Robe, na, cum acest. 8 și 12 minute, cum spuneam, o zi frumoasă astăzi de petrecut, chiar și pe afară. Și mai ales ce este cel mai frumos este că e vineri și că se termină emisiunea. Auzi, se termină săptămâna și vine încă un weekend în care să ne distrăm. Este un weekend în care se încep astea, activitățile de ziua copilului, așa că dacă simțiți copil la căpuț, puteți să considerați că este și ziua voastră și, na, nu știu, cui să cereți să vă facă ziua mai frumoasă? Petreceți pur și simplu, dar fără băutură, că băieții nu, da? Deci copiii nu, da? Aveți voie cu suc, cu înghețată, cu prăjituri, cu șotron și cu de-astea. Altfel nu. Dacă vă simțiți copii la căpuț și beți alcool, nu mai e de la copii, acolo e altceva.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: accesscampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Da, bă, când... Deci o să vină și perioada inundațiilor, da? Din păcate o să vină, pentru că încă nu s-a lucrat. Și vom auzi din nou, eu am, nu știu, am o problemă cu oamenii care ies și vorbesc cu atâta seninătate despre lucruri pe care ei nu le-au făcut. Da, și acum că trebuie să le facă altcineva, atât de afectați sunt de aceste probleme. Vine domnul Grindeanu după incidentul de la Galați cu drona, da, și spune așa: România are nevoie urgentă de un sistem eficient de apărare antidronă. Mă, da, când erai la manete și la butoane acolo, de ce n-ai zis, mă, nimic? Băi, hai să facem aici, că uite, dacă vin ăștia cu aruncă drone de alea în cap, să se oprească, să nu poată să... Că asta e principala... Nu știu dacă ați văzut principalul mod de agresiune al rușilor peste Ucraina. Aruncă cu drone în ei și cu fel și fel de rachete de-astea. Deci, noi cu ce ne apărăm? Avem de-aștia, băieți de-aștia cu praștia care se arunce după drone cu pietre sau cu ce? Și domnul Grindeanu vine acum și zice: da, domnule, deci trebuie neapărat să facem acolo. Păi, dar când era nevoie de făcut, de ce nu s-a făcut? O să avem nevoie și de diguri când s-o mai inunda a patra oară în județul tot așa, pe Galați-Brăila, pe acolo. Da? Și o să vină să spună: avem nevoie de diguri și de îmbunătățiri de-astea funciare. Nu știu, ziceți voi mai departe. Că nu-i vorba, deci nu mai este vorba despre ideologie și despre niște partide. Că nu e vorba de tot PSD-ul. Eu știu că PSD-ul are niște oameni foarte valoroși, dar nu știu de ce îi ține undeva acolo într-o parte și nu-i pune la treabă, știi? Asta zic, nu știu cum a ajuns domnul Grindeanu, care, bă, eu nu-i contez valoarea, dar sunt oameni mult peste în PSD, care sunt ținuți în debara și care ar avea un cuvânt de spus și care au soluții și care au experiență în administrație, în finanțe, în... Deci, eu știu sigur că PSD are oameni foarte valoroși, că-i cunosc personal pe mulți dintre ei. Da? Și nu înțeleg de ce aici, așa. Mă rog, zice, și votat și cu 99,99% dintre, bine, nu mai știu cât, dar oricum, o majoritate de asta, gen Coreea de Nord. Așa. Și zice așa: România, declarația domnului Grindeanu, România are urgent nevoie de un sistem eficient de apărare antidronă. Evenimentul dramatic din această dimineață de la Galați demonstrează fără echivoc incapacitatea țării noastre de a se apăra în astfel de atacuri punctuale, a scris Grindeanu vineri dimineață pe Facebook. Păi nu despre asta era vorba în programul SAFE? Despre dotarea României cu de-astea care să ne asigure să putem și noi să ne mișcăm în caz de ceva, la noi să face ambuteiaj în intersecția aia în Brăila acolo cu avion sau cu... Nu în Brăila este? În Buzău? La Buzău, acolo. Deci la Buzău există acolo. Deci când o să treacă ăștia cu blindatele acolo, o să se împotmolească să face ambuteiaj. Pentru că noi n-avem pe unde să trecem. Da? Nu avem drumurile, autostrăzile pe care să treacă 245 de tiruri care să încarce 325 de tancuri. Și nu avem pe unde să-i ducem. Și nici infrastructura rutieră nu suportă greutatea. Și uite așa suntem, cum să zice, am dat cu var și pe afară e vopsit gardul, dar înăuntru... Ce leopard, nici leopard, e o pisică rebegită. Așa, și venim. Liderul PSD susține că ministrul apărării, Radu Miruță, trebuie să iasă din zona confortabilă a declarațiilor politice și să se ocupe cu seriozitate, chiar dacă este demis, de înzestrarea armatei cu echipamente și sisteme eficiente. Nu mai zic, că iar, da. Tot ce se întâmplă arată vulnerabilitatea pe care actualii ministri demiși o creează țării noastre, a adăugat Grindeanu. Aici trebuie domnului Grindeanu așa să vină cineva să dea o palmă pe ceafă așa. Tac! Stai-mă puțin. Acum trebuie? Dar acum 2 ani nu trebuia? Dar acum 10 ani nu trebuia? Trebuia de atunci, nu de acum. Acum domnul ăsta ministru Radu Miruță nu face, domnule, ce trebuie. Păi așa, în ultimul, adică după ce ți-a căzut bomba în cap, te-a pus și tu să repare, să faci acoperișul? Înseamnă că nu aveți viziune. Nu știți să gândiți în avans, în ansamblu. Da? Deci noi trebuie să mergem înainte, dinainte să se întâmple.
Mă rog, și a mai spus tot domnia sa că România are nevoie rapid de un nou guvern format din profesioniști. Da. Ia, o altă discuție pe care n-avem cum să o, da? Deci, domnul Grindeanu este, ca să, pentru cei care au uitat, este acel care, având funcția de prim-ministru al României, a fost demis cu cele mai multe voturi din propriul partid. Ceea ce înseamnă că cei din partidul pe care domnia s-al conduce la momentul ăsta, ca zici, cumva, nu-l vrem prim-ministru, dar îl vrem președinte. Așa? Ne ține lecții de astfel de... Da? Nu știu, să vină altcineva, din altă țară, măcar să nu-l cunoaștem. Zic. Pentru informații, pentru cei care n-au aflat, care sunt detașați de televizor, dar stau online, că asta iarăși o altă zonă de ipocrizie, în care aud oameni că, eu nu-și numai mă uit la televizor, că nu, ce acolo, e jale. Dar, în schimb, stau conectați toată ziua pe rețele de socializare și au informațiile de acolo. Așa că ați sărit din lac în puț și nu că în puț, în dita mai ocean. Așa, o dronă, apropo, pentru cei care nu au aflat încă, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au auto-evacuat, două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului. Deci nu vrem să se mai întâmple așa ceva. Uite, o să-l ascultăm de data asta pe domnul Grindeanu și să facem ceva urgent, astfel încât astfel de incidente să auzim la știri că au fost preîntâmpinate. Adică ce să auzim noi la știri? Nu că o dronă a lovit, ci că o dronă a fost doborâtă înainte să lovească. Asta vrem noi să aflăm la știri. Și în cazul în care, să zicem, Doamne ferește să mai întâmple așa, aveți grijă că s-ar putea să cadă bucăți de dronă. Nu să vină dronele peste noi. Iar pentru colegii din presă care am văzut în niște... Deci dau ei niște știri despre drone și ne arată o dronă de aia mică de 249 de grame cu care filmează băieții ăștia pe la nunți. Aia nu e o dronă, aia e o jucărie. Da? Dronele astea au 200 de kilograme, sunt încărcate cu explozivi, așa, sau explozibil, cum vreți să-i spunem, și care sunt ultra-mega periculoase. Nu, o dronă de aia și dacă scade în cap, s-ar putea maxim să te zgârie o de-asta mică de care am văzut noi prin pozi. Da. Hai la muzică! Bună dimineața, Călăraș! Și uitați-vă în sus, să nu vină ceva. Dacă se aude ceva, intrați la dăpost.

Radio Voces Campi 101,1 FM. Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

fii aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Depends on you, zice fata asta aici. Crush de la Jasmine Mino. Aveam un studiu, nu știu dacă șocant, dar cred că este un adevăr cu care ni se dă peste nas, pentru că nouă ne place să fim ipocriți. 7 din 10 români aleg să se trateze singuri și evită medicul. Ce mă, și ce să-mi zică? Să-mi dea o aspirină? Las că mă tratez eu singur. Bun. Dr. Google a ales de tot mai mulți români. Avem, mă rog, studiu, ce să zic. Nu că e șocant, e relevant, pe noi nu ne șochează, noi știm treaba asta, dar ne prefacem că suntem șocați. Vai, cum așa? Păi cum așa? Ia întreabă-te când ai fost ultima dată la doctor pentru o durere. O durere. O durere de cap. Doamne, m-a durut capul vreo 3 zile, așa că ce credeți că? Nu. Lasă-mă, ce să... Ia vezi că zice la televizor acolo ce să iei. Da, durerea a devenit pentru mulți români ceva normal. O suportă zile întregi, se tratează după sfaturi găsite pe internet sau după recomandările apropiaților și ajung la medic abia atunci când situația scapă de sub control. Avem un nou studiu realizat în România care scoate la iveală o realitate îngrijorătoare, și anume că 7 din 10 români aleg să ignore simptomele și să-și... nu știu, să-și aleagă singur tratamentul, să zic așa, nu știu dacă e bine. Potrivit cercetării prezentate în cadrul unei conferințe naționale dedicate sănătății, foarte mulți români evită consultațiile medicale și chiar atunci când durerile persistă sau starea lor se agravează. Și acum hai să mergem la rădăcini, pam, pam, pam, și anume că dacă vrei să mergi la medic, trebuie să suni ca să-ți faci o programare. După ce ți-ai făcut programare, trebuie să mergi acolo, să stai pe hol acolo până când strigă cineva următorul și dacă ești tu la rând, să intri. După care, ți se spune de acolo că, uite, păi, eu cred că, hai să încercăm cu, dacă, și-a, te duci după aceea la farmacie să iei medicamentele compensate, că muncești și ai salariu și plătești asigurări, dar care, ce să vezi, nu merge sistemul, e blocat și nu puteți să le luați acum, că nu pot să introduc cardul în sistem. Ok, dar aveți card de fidelitate? Așa, după care atunci când zici, lasă, lăsați doamnă, deci asta că te-ai învăit de la serviciu, da? Deci nu există că poți să te duci o fugă de la serviciu, nu, că pierzi o zi întreagă ca să te duci pentru o durere de cap, mă rog, e pentru sănătatea ta, dar în România lucrurile stau greu din ta, nu te încurajează nimic să mergi la medic. Să mă corectați dacă zic rău. Bun. Și după ce ai făcut toate astea și vii un picuț mai târziu dacă s-a deblocat sistemul și întrebi și zici, încă nu. Uite, luați numărul de telefon și mai sunați mai târziu și vă anunțăm noi dacă e. Bine, rog, te duci și ajungi într-un final să-ți iei medicamentele cu 5% discount la un medicament de 7,50 lei. Și ți-a făcut discountul leu plus aia de, cum se zice, discountul ăla de pe cardul de fidelitate, da, ăla, așa. Deci un medicament de 7 lei, lei cu 5 lei, că n-ai știut despre ce e vorba. Dacă știi despre ce e vorba și cât costă și așa, te duci și îl plătești din mână, că nu ai timp să stai degeaba, să aștepți după medicamentul, cardul și așa mai departe. După care medicamentul ăla trebuie să-l iei, să ai respecție orele și datele, asta depinde de tine în totalitate, după care îți trece sau nu, că de multe ori îți trece doar ca să nu te mai duci încă o dată la medic, să mai pierzi o zi, să mai... Da, deci asta se întâmplă, domnilor din sănătate, care țineți astfel de conferințe și ne explicați nouă că românii se tratează singuri. Se întâmplă treaba asta, da? E foarte greoi să ai acces la niște servicii, pentru că acolo te duci, da. Eu am avut niște probleme, am plătit asigurări de sănătate din 1998, februarie. Am început să plătesc asigurări de sănătate și undeva prin 2014-2015, pe acolo, am avut nevoie de niște servicii medicale pentru că am făcut un efort deosebit și mi-am spart 3 discuri pe coloană. Am zis, da. Așa. Și a trebuit să accesez niște servicii medicale pe care le-am plătit din buzunar, pentru că altfel așteptam din septembrie până în mai, ca să vină și mie rândul la fonduri de la Casa Națională de Pensii. Între timp, când te duci acolo, găsești oameni
nu o să spun nici așa, care n-au muncit o zi în viața lor și care stau acolo la rând și aprind înainte pentru că ei nu se duc la serviciu și au timp să stea pe holurile alea pe acolo. Eu n-am timp și atunci m-am dus și am plătit. Da, cam asta este situația din sănătate, în cazul în care cei care nu știu sau în cazul în care credeați că nu ne-am prins, domnilor care vă ocupați de sănătate, nu știu, medici, asistenți și așa mai departe, noi ne-am prins cum stau lucrurile, dar nu prea avem ce să facem că trebuie să vă plătim salariile și voi nu ne respectați suficient și uite așa, dacă vine un pacient la voi, aveți senzația că a venit la cerșit. Și nu e ok. Trebuie să dăm un reset la situația asta și să vă imaginați, așa, blic prin absurd, că salariile voastre sunt plătite din munca noastră. E adevărat că și voi munciți pentru ele. Dar banii vin de la noi. Și noi ar trebui să fim și noi, să mai munciți și pentru noi, cum și noi muncim pentru voi. Aia zic. Dacă n-ai asigurare, tu te neneșe, vezi de treaba ta. Știu că sunt rău, dar uite că vin eu care am asigurare și am plătit atâta mari de ani, că de asta v-am spus, din 98 și până acum, lună de lună, câteodată mai mult, câteodată 100%, câteodată peste 100%, da, și uite așa, am ajuns că am plătit tot din mână. De ce? Pentru că nu mai erau fonduri și pentru că cineva undeva face niște învârteli cu un vacasica și după aia vă supărați că vine Bolojan și vă dă la căpățână și vă pune reguli ca să le respectați. În spatele acestei decizii se ascund mai multe motive, revenind la medicația românilor și vorbim aici de lipsa banilor și asta, timpul insuficient, neîncrederea în sistem sau convingerea că nu este atât de grav. Și asta că nu este atât de grav rămâne la evaluarea unui medic și nu a noastră, dar aia o facem și pe asta. Trecem peste și strângem din dinți și ne ducem să ne facem treaba, că avem de plătit taxe și de crescut copii. Așa, și mai avem faptul că mai alarmant este că numeroși pacienți recunosc că întrerup tratamentele înainte de termen, imediat ce simptomele se ameliorează, fără să țină cont de recomandările medicilor. Specialiștii ne avertizează că această practică poate agrava afecțiunile și poate crea probleme medicale mult mai serioase pe termen lung și nu doar nouă. Așa, studiul arată și că o altă problemă, mulți români spun că nu înțeleg complet diagnosticul primit sau informațiile medicale oferite în cabinet, că vine cineva și zice, ai nu știu ce, așa. Așa, și de fapt aia este că ți s-a umflat nu știu ce pe undeva și că acolo e o inflamație și ar trebui să o dăm în... Deci,

Oamenii aleg soluțiile rapide, analgezice luate după ureche, tratamente recomandate online sau remedii improvizate acasă, pentru că, ce să vezi, oamenii din marketing se pricep mult mai bine să spună vânătaie, umflătură, lovitură, fractură, da? Deci ei se pricep mult mai bine să transmită mesajul, că zice așa: dacă te doare spatele, ia medicamentul ăsta. Acum vine doamna doctor și spune dacă ai, nu știu ce, mă rog, în termeni medicali, așa. La fel fac și avocații, la fel fac și mecanicii, la fel fac și toată lumea. Folosește niște, mai ales de cei din domeniul bancar, genial și acolo. Așa, vin cu niște termeni de ăștia și în loc să ne zică și nouă, bă, trebuie să-mi dai și mie niște bani că fac treaba asta, vine și cea, se aplică o, nu știu cum îi zice pe acolo de asta, de compensare, de bă, ești nebun. Medicii atrag atenția că multe boli revenind ar putea fi tratate mai ușor dacă ar fi descoperite la timp. Ce să zic, că avem dreptul să ne căutăm anual la sănătate, dar când ajungem acolo, nu mai sunt fonduri. Pentru luna asta s-au terminat fondurile pe data de 12. În fine, 98 minute. Da, sigur. Da, așa avem, da, și vouă vi se întâmplă la fel, bineînțeles, normal, că doar nu vorbesc. Din viața voastră vorbesc. Nu, nu din alta. Ta noastră, mă rog, că și eu tot acolo sunt.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

așa, că după aia te linșează ăștia. Te apuci de treabă și... Na. Avem un an de zile de la dezastrul de la Pride, nu știu dacă vă aduceți aminte, când s-a surpat mina și s-a umplut cu apă și n-am avut și dezastru ecologic, că apa de la suprafață s-a contaminat cu sare și tot așa, și au trecut un an de zile de la dezastrul ăsta, când apele au inundat mina, da? Mina și aia de sare și aia turistică, nu știu dacă știți, că era acolo o zonă, da. Întreaga zonă a fost calamitată, zeci de pensiuni închise, turismul îngropat, iar peste 40.000 de oameni au rămas fără apă potabilă. Pe 28 mai 2025, apele pârâului Corund au inundat mina de sare de la Pride, minerii au rămas fără loc de muncă, mina turistică și pensiunile din zonă și-au tras obloanele, agitație, uimire, panică, tot așa. Deci a fost cumva... No, și nu s-a întâmplat nimic între timp. Adică s-au făcut niște improvizații acolo, dar n-am văzut să zic că cineva, da? Agitație, uimire, panică și multe vorbe în vânt. Autoritățile centrale își pasau răspunderea, liderii UDMR n-aveau curaj să meargă în zonă, președintele nou ales atunci, Nicu Șordan, încă mai analiza situația, telefonul fostului premier maghiar Victor Orban a băgat în alertă autoritățile de la București și imediat un comando format din președinte, câțiva miniștri, liderii UDMR au decis pe 31 mai la Pride. Văzut, ascultat, dat cu părerea, promisiuni peste promisiuni și cale bătută la București. În urma lor a rămas dezastrul, circa 200 de oameni au ajuns șomeri. Mina a fost închisă luni de zile. Peste 40.000 de locuitori de la Valea Mureșului au rămas fără apă potabilă. Zeci de pensiuni au fost închise și multă deznădejde, tristețe și resemnare în rândul localnicilor. Pride-ul a devenit o vale a dezastrului și a plângerii. Kelemen Hunor, liderul UDMR, a descoperit după ce s-a inundat Salina că la Pride erau 50-60 de mineri și încă vreo 70 care lucrau în zona turistică și în zona medicală. Abia atunci au aflat că se întâmplă ceva acolo. Ministrul Finanțelor de la acea vreme, Tanțoș Barna, a dat asigurări că oamenii din Pride nu vor rămâne singuri și a vorbit despre pachetul de ajutor financiar oferit angajaților SAL Rom, cât și micilor întreprinzători afectați de închiderea Salinei. Guvernul a aprobat atunci creditele bugetare de 300 de milioane de lei pentru sprijinirea SAL Rom și a firmelor afectate din subteranul Salinei Pride și Nicu Șordan, citez, o să solicit premierului să trimită corpul de control la Salina Pride să stabilească vinovații. O situație gravă care afectează o întreagă comunitate de mii de oameni. Și, da, după tot atunci s-a aflat că, de fapt, acolo erau 150 de salariați și la București vreo 600 sau ceva. Mă rog, nu mai știu. Nu mai știu. Că, dar oricum, mulți la București și mai puțin la Pride. De atunci a trecut un an, Pride-ul este azi nouă zonă calamitată, tot așa, da? Mii de oameni s-au resemnat și disperat, nici președintele nu, nici vreun ministru din cabinetul Bolojan, nici vreun lider UDMR n-au mai călcat la Pride. Singura mișcare a cabinetului privind dezastrul de la Pride a fost numirea a doi secretari de stat în comitetul interministerial Pride. Așa avem pe Iulian Cosmin Mărgeloiu și colegul de liceu al lui Radu Miruță și Elena Tudose, fostă mână dreaptă a exprimarului USR al sectorului 2 Radu Mihaiu. Da, avem Pride-ul, este zonă calamitată, nimeni nu mai face nimic în zonă, mai ales după ce Victor Orban a dispărut din peisajul politic. Tot acest dezastru putea fi evitat dacă în 2024 o investiție de 1,9 milioane de euro pentru proiectare și execuția lucrărilor pentru eliminarea pe termen lung a infiltrațiilor din Albia Râului Corund în subteranul Salinei Pride s-ar fi executat la timp și nu s-ar fi amânat un an de zile. Cei care au amânat investiția sunt bine mersi pe scaun, nimeni nu le cere socoteală, Salina și mina turistică au fost îngropate pe 28 mai 2025. Trista realitate, viitor sumbru și multă tristețe și resemnare. Lucruri care atunci când te duci să întrebi de ce nu ați făcut sau de ce faceți lucrul ăsta, toată lumea să da, ce te interesează, ce i-am luat de la tine? Da, am pățit. De ce mă, ce fură de la tine? Da, bine, nu din buzunarul meu efectiv, dar cumva de la mine, zic.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical. Strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
0: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Directorul general al companiei EcoAqua, Marius Zbârcea, a participat în această săptămână la ședința Consiliului Local Călăraș pentru a explica majorarea tarifelor la apă și canalizare, subiect care a stârnit numeroase reacții în spațiul public. În cadrul discuțiilor, reprezentanții administrației locale au solicitat clarificări privind strategia tarifară și impactul investițiilor realizate prin proiectul european POIM, evaluat la peste 400 de milioane de euro. Directorul companiei a recunoscut că prețul actual al apei este ridicat și a declarat că înțelege nemulțumirea cetățenilor. Potrivit conducerii EcoAqua, majorările sunt legate de obligațiile asumate prin proiectele europene și de costurile de operare tot mai mari. Tema rămâne una dintre cele mai discutate la nivel local, în contextul în care noile tarife urmează să intre în vigoare în perioada următoare. La Oltenița continuă pregătirile pentru evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Primăria municipiului organizează în Parcul Central o zi întreagă de activități pentru copii și familii, programul fiind programat între orele 10 și 19. Organizatorii au pregătit ateliere creative, jocuri interactive, demonstrații sportive, activități de robotică, șah, muzică și spectacole pentru toate vârstele. Un moment aparte îl reprezintă târgul de adopții pentru căței și pisici, inițiativă prin care autoritățile încearcă să promoveze responsabilitatea față de animale și adopțiile responsabile. Administrația locală estimează o participare numeroasă și spune că evenimentul este unul dintre cele mai ample organizate în acest an pentru copii în municipiul Oltenița. Județul Călăraș a fost inclus într-un proiect european de promovare a patrimoniului dunărean, realizat în parteneriat cu instituții și organizații din mai multe state europene. Programul, intitulat Green and Mystical Danube Storytelling Route, urmărește dezvoltarea turismului și valorificarea patrimoniului cultural și natural din zonele aflate de-a lungul Dunării. Reprezentanții Consiliului Județean spun că proiectul va contribui la promovarea obiectivelor turistice din județ și la creșterea vizibilității regiunii la nivel european. În cadrul inițiativei sunt prevăzute activități culturale, materiale de promovare și colaborări internaționale care ar putea aduce noi oportunități pentru comunitățile locale și pentru sectorul turistic din județul Călăraș. Guvernul României analizează o serie de modificări privind salarizarea în sectorul public. Potrivit informațiilor aflate în dezbatere, mai multe sporuri ar putea fi eliminate în următorii ani, iar sistemul de salarizare ar urma să fie reorganizat printr-o nouă grilă unitară. Oficialii susțin că măsurile urmăresc reducerea presiunii asupra bugetului de stat și eficientizarea cheltuielilor publice. Sindicatele au reacționat deja și solicită consultări suplimentare înaintea adoptării unor decizii finale, avertizând că modificările pot avea efecte importante asupra veniturilor angajaților din sistemul bugetar. Economiștii consideră că reforma salarizării va reprezenta unul dintre cele mai importante subiecte economice ale perioadei următoare. Lucrările de infrastructură rutieră continuă pe marile șantiere din România. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță mobilizare intensă pe autostrada A0 și pe mai multe drumuri expres aflate în construcție. Autoritățile spun că perioada de vară este esențială pentru avansarea proiectelor și pentru respectarea termenelor stabilite în contractele de execuție. În mai multe regiuni ale țării, constructorii lucrează simultan la poduri, pasaje și sectoare de autostradă, care urmează să fie deschise circulației în următorii ani. Specialiștii afirmă că investițiile în infrastructură sunt decisive pentru dezvoltarea economică și pentru îmbunătățirea conectivității dintre regiunile țării. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș! Lăzva, lova, lova.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Cred că ar trebui pus niște băieți deștepți la masă, să se aloce niște fonduri, să se achiziționeze un sistem de ăsta de apărare și să vedem ce se va întâmpla mai departe. Și atât. Adică, mai departe, nu știu dacă... Cred că marea majoritate încearcă să arunce cumva vina în curtea altuia, dar nu suntem noi, dar uite ăia ce trebuie să facă, dar și tot așa. Și...

În fapt, ar trebui să se pună toți la aceeași masă și să vorbească despre români. Și să iau o decizie care să ne ajute pe noi, nu așa doar ca imagine. În altă ordine de idei, s-a deschis circulația pe Transalpina. Dacă vreți să mergeți pe acolo, avem, desigur, niște imagini. Încă mai este zăpadă pe munte, ca să știți. Așa, și se deschide vineri 29 mai la ora 9 pe Transalpina, pe sectorul dintre Rânca și Curpăți, pe DN67C. Decizia a fost luată după verificarea stării drumului de către o comisie formată din reprezentanții CNAIR, DRP de Craiova și Cluj. Redeschiderea pe Transalpina vine cu mai multe restricții pentru șoferi, pe care șoferii trebuie să le respecte. În perioada 29 mai 30 iunie circulația va fi închisă noaptea între orele 29. De la 1 iulie intervalul de deschidere nocturnă se modifică și este deschis de la 21 după aceea până la ora 7. Pe sectorul redeschis, viteza maximă admisă este de 30 de km pe oră. Accesul vehiculelor cu masă mai mare de 3,5 tone este interzis. Nu aveți voie acolo decât cu mașini mici. Așa, CNAIR atrage atenția că traficul poate fi închis sau restricționat temporar în cazul unor condiții meteo nefavorabile, ceață, ploi torențiale, furtuni. Același lucru este valabil și în cazul avalanșelor, căderilor de stânci sau ebulmentelor. Autoritățile subliniază că respectarea restricțiilor este obligatorie pentru sigurarea deplasării pe acest sector de munte. Uite așa, s-a deschis și Transalpina și putem să mergem cu mașina pe unde vrem și să ne... V-am spus, încă mai este zăpadă pe Transalpina, încă mai există riscuri, dar peisajul de pe Transalpina probabil că bate cam orice se poate vedea în România la momentul ăsta, dacă sunteți amatori de peisaj. Dacă nu, hai. Pe Transfăgărășan, în schimb, trebuie să aveți grijă la ursuleți care au ieșit la cerșit, ca să zic așa. Și aveți grijă și că amenziile sunt cuprinse între 10.000 și 30.000 de lei. Destul de serios. Da, abia aștept să văd câte amenzi s-au dat în luna iunie, să zicem. Nu numai, că probabil că s-au apucat. Dar aș vrea să văd și eu, uite, să aud că jandarmeria a dat 45 de amenzi și celor care au hrănit urșii. Vreau să aud și n-aud.

0: OceScampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio OceScampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Nature de la Michael Jackson, într-o variantă remixată de Luca de Bonaire. 10:48 de minute, final de bună dimineața Călăraș, final de săptămână, final de lună, final de toate. Așa că, dar nu e niciun final, pentru că orice sfârșit reprezintă un început. Săptămâna viitoare ne auzim în luna iunie, cu prima lună de vară, sezon estival plin și uite așa mai departe. Pentru a menține aceeași, să zicem, același vibe, o să vă invit să rămâneți lângă aparatele de radio pe Radio Vocescampi 101,1 în FM în Călăraș și împrejurim. Tot Radio Vocescampi este și în online pe www.radiovocescampi.ro. Pentru astăzi, o zi frumoasă și plăcută, cu 23 de grade Celsius la maxim, așa că, e o zi în care avem și soare, avem și un picuț de nor. Să sperăm că porțiunile alea sau reprizele alea de ploaie vor rămâne tot așa pentru noaptea și nu ne vor deranja din activitățile pe care urmează să le întreprindem, pentru că acest weekend va fi unul dedicat copiilor. Luni, 1 iunie, dar în acest weekend sunt foarte multe activități. Bun. 23 de grade Celsius pentru mâine și o aversă prognozată, apoi duminică 25, luni 28 de grade Celsius, nor și soare și toată săptămâna viitoare este tot așa în jur de 30 de grade Celsius, temperatura, spune eu, specifice lunii iunie sau începutul lunii iunie, pentru că după aceea spre final vine luna lui cuptor și o să ne cam toropească. Da, bun, până luni când ne vom auzi din nou, toate bune și aveți grijă de ascultați numai muzică bună. Cea mai bună variantă este să rămâneți pe Radio Vocescampi, pentru că aici o auziți și, bineînțeles, o puteți da la maxim când doriți. Ciao!

0: 'cause I got the power.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
2: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hallelujah!

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit! Sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Consiliul Județean Călăraș continuă demersurile pentru dezvoltarea turismului în zona Dunării, prin implicarea într-un proiect european cu o valoare de aproape 2 milioane de euro. Proiectul, denumit Green and Mystical Danube Storytelling Route, își propune să promoveze patrimoniul cultural și natural al județului și să integreze Călărașul într-o rețea internațională de destinații turistice. Inițiativa va include realizarea de materiale de promovare, organizarea de evenimente culturale și dezvoltarea unor trasee tematice care să pună în valoare identitatea locală. Reprezentanții administrației județene consideră că proiectul poate contribui la atragerea unui număr mai mare de turiști și la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea potențialului zonei dunărene. Peste 120 de locuri de muncă sunt disponibile în această perioadă în județul Călăraș, potrivit ofertei publicate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și preluate de presa locală. Angajatorii caută muncitori în domenii precum construcții, comerț, transport, industria alimentară și servicii. Sunt disponibile atât posturi pentru persoane cu studii superioare, cât și pentru muncitori calificați sau necalificați. Reprezentanții AJOFM spun că oferta este una diversificată și că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se pot adresa instituției pentru consiliere și mediere. Autoritățile speră ca odată cu apropierea sezonului estival să apară și noi oportunități de angajare în județ. Festivalul Speak Folk revine în Comuna Rozeț și promite 2 zile de muzică, relaxare și activități pentru întreaga familie. Evenimentul, anunțat în presa locală, va reuni artiști folk cunoscuți, producători locali și organizatori de activități recreative pentru copii. Autoritățile locale spun că festivalul a devenit deja o tradiție în comunitate și contribuie la promovarea comunei și la susținerea vieții culturale din zonă. Organizatorii estimează participarea unui număr mare de vizitatori, atât din județul Călăraș, cât și din localitățile învecinate. Pe lângă concerte, participanții vor avea acces la zone de relaxare, expoziții și activități dedicate copiilor. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia a anunțat depășirea unui prag istoric în accesarea fondurilor europene. La nivelul regiunii au fost semnate 808 contracte de finanțare cu o valoare totală de peste 12,4 miliarde de lei. Printre beneficiari se numără și administrații locale, instituții și companii din județul Călăraș. Reprezentanții ADR spun că fondurile sunt destinate dezvoltării infrastructurii, eficienței energetice, digitalizării și susținerii mediului de afaceri. Specialiștii consideră că investițiile finanțate din bani europeni vor avea un impact important asupra dezvoltării economice în următorii ani. Programul Casa Verde Fotovoltaice continuă să fie unul dintre cele mai accesate programe de finanțare din România. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că mii de beneficiari din întreaga țară au finalizat deja instalarea sistemelor fotovoltaice, iar alte proiecte se află în diferite etape de implementare. Autoritățile susțin că investițiile contribuie la reducerea consumului de energie din rețeaua națională și la scăderea costurilor suportate de gospodării. Interesul pentru producerea energiei din surse regenerabile a crescut constant în ultimii ani, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Specialiștii estimează că numărul prosumatorilor va continua să crească pe măsură ce tot mai multe familii aleg să investească în sisteme de producere a energiei electrice pentru consum propriu. Ministerul Mediului anunță că programele de finanțare pentru eficiență energetică și energie verde vor continua și în perioada următoare, obiectivul fiind reducerea dependenței de sursele convenționale și creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul național. Totodată, autoritățile pregătesc noi apeluri de finanțare dedicate atât persoanelor fizice, cât și instituțiilor publice care doresc să investească în soluții moderne de producere și economisirea energiei. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

0: www.scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învăță.

0: Băi, tu, Dorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, tu, Dorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. Când? În continuare.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voșescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
2: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: sănătate.
1: Și dinții de lapte dor. Și dinții de lapte pot dezvolta infecții. Și dinții de lapte trebuie tratați. Și dinții de lapte sunt importanți. Deși mulți părinți se gândesc că nu e atât de grav să scoți un dinte de lapte.
2: Pedodonția nu este o joacă de copil. Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Panduri, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

0: vreodată. Vom vorbi despre oameni care plătesc ca să stea fără telefon, despre concerte unde nu ai voie să filmezi, despre sportivi care au ajuns vedete fără să câștige trofeul și despre obiceiuri care acum câțiva ani păreau complet demodate, iar astăzi revin în forță. Așa că rămâneți aproape, dăm startul după amiezii cu cea mai bună muzică și cu multe povești bune aici la Radio Voce Scampi pe 101,1 FM.
1: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Există un fenomen care crește spectaculos în industria muzicală și care îi împarte pe oameni în două tabere. Tot mai multe concerte devin phone-free, adică fără telefoane mobile. La intrare, publicul își pune telefonul într-un plic special care rămâne blocat până la finalul show-ului. Fenomenul a crescut masiv în ultimii 2 ani, iar numărul evenimentelor de acest tip a explodat la nivel mondial. Acum apare întrebarea importantă. Cum demonstrezi că ai fost la concert dacă nu postezi 37 de story-uri? Pentru unii pare imposibil, dar organizatorii spun că atmosfera este complet diferită. Oamenii dansează mai mult, sunt atenți la scenă și nu mai privesc concertul prin ecranul altcuiva. Și dacă stăm să ne gândim, au puțină dreptate. De multe ori mergem la un concert și ajungem să vedem artistul printre sute de telefoane ridicate în aer. Există chiar persoane care spun că după primele 10 minute fără telefon au avut senzația că timpul merge mai încet. Ceea ce în 2026 sună aproape ca un superpoder. Imediat aflăm de ce bibliotecile au început să fie din nou cool pentru tineri. Rămâneți pe 101,1 FM, Radio Voces Campi, cu cea mai bună muzică din FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

0: Dacă în urmă cu 10 ani îi spuneai unui adolescent că merge sâmbătă la bibliotecă, probabil se uita la tine ca și cum tocmai ai propus o excursie la imprimantă. Astăzi lucrurile se schimbă. În multe orașe din lume, bibliotecile au devenit spații moderne, cu zone de relaxare, cafenele, evenimente și chiar seri de socializare. Motivul este simplu. Oamenii caută din nou locuri liniștite. Și da, e puțin ironic. Am inventat internetul ca să avem acces la tot, iar acum căutăm locuri unde să scăpăm de internet măcar o oră. Mulți tineri spun că bibliotecile oferă ceva ce găsesc tot mai greu în viața de zi cu zi. Liniște, concentrare și lipsa notificărilor. Practic au devenit noul lux urban. Și trebuie recunoscut că există ceva foarte satisfăcător în a răsfoi o carte fără să apară brusc o reclamă, un mesaj sau un clip cu cineva care gătește paste la 3 dimineața. În plus, multe biblioteci organizează acum cluburi de lectură, seri de jocuri și întâlniri tematice. Deci nu mai sunt doar locurile acelea unde mergeai obligat cu școala. Peste câteva minute mergem la sport, unde Roland Garros continuă să producă povești mai bune decât unele seriale. Rămâneți cu noi pe Radio Voces Campi 101,1 FM.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Sărnată, Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, dui!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Roland Garros continuă să fie spectacol total. Pe lângă meciurile spectaculoase, turneul produce și povești care fac înconjurul internetului în câteva ore. Una dintre cele mai frumoase vine de la Moise Kwame, francezul de doar 17 ani care a reușit să ajungă în turul 3 după un meci dramatic de 5 seturi. A revenit incredibil după ce era aproape eliminat și a devenit unul dintre cei mai tineri jucători care reușesc această performanță la Paris. Pe internet, mulți spun că puștul joacă de parcă nu știe că ar trebui să fie emoționat. În paralel, americanii au avut propriul moment viral. Francis Tiafoe a câștigat un meci maraton în 5 ore, iar după final și-a

0: rămâneți pe 101,1 FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Există un lucru care începe să apară peste tot pe internet. Oamenii își caută hobby-uri. Și nu vorbim despre lucruri spectaculoase, nu alpinism în Himalaya și nici cursuri de pilotaj. Vorbim despre puzzle-uri, gătit, pictură, plante, construit obiecte prin casă sau învățat instrumente muzicale. Practic, lumea redescoperă activități pe care acum câțiva ani le considera ceva ce faci când nu merge Wi-Fi-ul. Fenomenul este explicat simplu. După foarte mult timp petrecut online, mulți vor să facă ceva concret, ceva ce pot atinge și vedea în realitate. Și poate că are sens. Există o satisfacție diferită când termin un puzzle față de momentul în care ai terminat de privit al 148-lea videoclip consecutiv. Mai ales că puzzle-ul nu îți recomandă imediat încă 3 puzzle-uri asemănătoare. Poate tocmai de aceea hobby-urile revin puternic, pentru că oferă o pauză reală de la ritmul foarte rapid al internetului. Imediat aflăm ce se întâmplă în muzică și de ce artiștii încearcă să ajungă la refren din ce în ce mai repede. Rămâneți pe Radio Voces Campii, 101,1 FM.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

0: Dacă aveți impresia că melodiile se termină mai repede decât înainte, nu este doar o impresie. Industria muzicală s-a schimbat enorm. Foarte multe piese sunt construite acum special pentru platformele sociale și pentru atenția tot mai scurtă a publicului. Refrenele apar mai repede, intro-urile sunt mai scurte și multe melodii intră direct în partea cea mai catchy după câteva secunde. Practic, piesele încep acum ca și cum ar fi întârziate la muncă. Motivul este simplu. Dacă nu captezi atenția imediat, oamenii trec la următoarea melodie, iar concurența este uriașă. În fiecare zi apar mii de piese noi pe platformele de streaming. De aceea, artiștii încearcă să ofere instant partea care rămâne în minte. Și poate că acesta este motivul pentru care uneori avem senzația că știm refrenul unei melodii înainte să știm cum se numește. Peste câteva minute vorbim despre un obicei simplu care îi face pe oameni mai relaxați la final de zi. Rămâneți cu cea mai bună muzică din FM, aici, la Radio Voces Campi.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Vrei dinți drepți, dar fără sârme și bracheți? Îți dorești o soluție discretă care să nu-ți afecteze încrederea sau confortul zilnic? Gutierele ortodontice sunt o alternativă modernă la aparatele clasice. Sunt transparente, aproape invizibile și se schimbă progresiv pentru a muta dinții treptat fără disconfort major. Le poți scoate atunci când mănânci sau te speli pe dinți, ceea ce face întreținerea mult mai ușoară. Rezultatele sunt la fel de eficiente ca în cazul aparatelor tradiționale, dar fără compromisuri estetice. Vrei să afli dacă gutierele sunt potrivite pentru tine? Programează-te la un control.
4: Pentru servicii medicale stomatologice la cel mai înalt nivel, Arc Medical, strada Pandurii, numărul 8, în cartierul Mircea Vodă.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
5: Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat. Când? În continuare.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Un obicei foarte simplu a devenit extrem de popular în ultima perioadă. La finalul zilei, oamenii își notează 3 lucruri bune care li s-au întâmplat. Atât. Nu trebuie să fie lucruri spectaculoase. Fea bună. Poate o

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Moda retro nu mai este doar despre haine. Acum se întorc și gadgeturile. Aparatele fotocompacte, camerele digitale vechi și chiar telefoanele cu clapetă revin în atenția tinerilor. Motivul? Mulți spun că s-au săturat de fotografiile perfecte și de tehnologia care face absolut tot. Vor imagini mai naturale și obiecte care au personalitate. Inclusiv fotografiile cu bliț puternic și aspect de început de an 2000 au redevenit populare. Practic, lucrurile pe care le consideram demodate acum câțiva ani sunt din nou cool, ceea ce înseamnă că există speranță și pentru sertarul acela plin cu cabluri vechi pe care nimeni nu are curaj să îl arunce. Poate peste 5 ani devine exponat de muzeu. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi. Rămâneți pe Radio Voce Scampi 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ne apropiem de finalul ediției de astăzi din Trafic de Zi. Am vorbit despre concerte fără telefoane, tenis cu povești virale, hobby-uri redescoperite, gadget-uri retro și despre încercarea oamenilor de a încetini puțin ritmul într-o lume care merge din ce în ce mai repede. Și poate că exact asta este concluzia zilei. Nu tot ce este nou trebuie să fie mai rapid. Uneori cele mai interesante trenduri sunt cele care ne fac să ne oprim puțin. Să ascultăm o melodie până la capăt, să citim câteva pagini, să ieșim la plimbare sau pur și simplu să stăm fără să verificăm telefonul din două în două minute. Sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici la Radio Voce Scampi. Ne reauzim la următoarea ediție Trafic de Zi pe 101,1 FM. Cu muzică bună, povești noi și aceeași energie de după amiază. Până atunci, aveți grijă de voi, drumuri bune și o seară cât mai frumoasă.
1: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: vocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne

0: Ho-ho, prr-ho, sărna tanti Saveto.
1: Să trăiești, mamă.
0: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
2: Uite la câmp, să mai dai din buruienile ăla. Dar tu n-ai treabă, mă?
0: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
2: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
0: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM. Let's go, SNX!
1: سأكتب لك رسالة من المنزل وسأرسم

0: OCESCAMPI.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio OCESCAMPI. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Ține-te aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Sună fain! Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

scampi.ro. Muzică de top și informații utile.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voices Campi. Radio Voices Campi Călărași.

Dar cu tine sunt 100% versiune mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale potop. Am doar un scop, te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

0: Nu e așa.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: are sens. Vecină, nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece,

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: contigo te vas.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Bun!

Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii.

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.